Hörmetlik radio anlıqçılar, Şinjang radio televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyu canlı dişberdoq anlıqının lağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını yana, Sılı Uşatin abunçılar terminalını düşürüp anlısınız boludu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli haberle programımızını başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, etigelli haberler programımızın anlaşımlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 28 günü, Düşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 8 ayının 18 günü.
2: Avval bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Şinjan koş karbon nişanını yetek çıkılıp, sanayet rayonlarının tipini ahırkı uçta tözeştin menbeğini başkuruş tezgirleşki özgertişigi türtkü bulup, ekologiya aldınkı orınkı koyulgan. Yeşil, tövən karbonluq, yukarı sifatlik tərəqiyyat yolunu tepib çıxdı.
2: Abdonum rayonuki cayla küzlü kuruluş kılışının oltun məzgilini çan tutup, sürətini tezletib, sifatki kapalatlı qılıb, türlərinin baldur pütüb, balduru işqi kırıştırılışıgə bütün küşbilən türtkü boldi.
1: Qumul şəhəri köpxil tədbir qollanıb, Şinjanın kömürünü sırtkı toşuş yollarını kengaytib, energiya təminatıqı kapalatlı qılış üçün sifatini östürüb, önümünü aşurdi.
2: Ürümçi Tianşan'ın xalqara aeroport arqılıq çıqradın kirgen çıqqalla 1 milyon adam qeytimdən eşib, bultırqıdın 60 gün burun milyondun eşişini şıqa şurdi.
1: Yaqınqı günlərdən buyan Tianşan'ın cənubi, şimalda Zhongqiu bayramını təbrikləş baş deyimisidiki mol rəngdar pahaliyyətlər qanat yedirilib, Zhonghua münəvər ənənivi mədəniyitigi varıslıqlış davamıda dövlət muhabbeti yetildirildi.
2: Oltun köz pəsildi ərqaysi caylarda qısqışbaqa, Canobi Amerika Ağpıra-Vıraq qatarlıq su məhsulatları mərkəzlik bazarqı selinib, hər millet amısının tamak üstülünü beyitdi. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni musabiqi yetəkçilik layli səyibimiz boyunca anlıq çıbərimiz. Stansımız xəbri. Baş Şuji Xi Jinping kəsbinin tipini yeşilgi özgərtib, dərəcəsini östürüşünü tezildib, kəsbini rəqəmləşdiriş, aqıllaşdırış bilən yeşillaşdırışını, çonqır yuğurışını alğı sürüb, əməli ixtisat tərək qılınğan zamanıvi kəsb sistemisi bərpa qılışını tezildiş kerək dəb təkildi. Dövlətnin energiya baylıqı, strategiyali kabalet bazısı bolğan Şinjan, Xoş karbon nişanını yedek çıkılıp, sanayet rayonlarının tipini ahırkı uçta tözeştin menbeğini başkuruş tezgirleşki özgertişigi türtkü bulup, ekologiya aldınkı orınkı koyulgan, yeşil tövən karbonluq yukarı süpetlik tərəqiyyat yolunu tepip çıxdı. Dövlət dərəcilik nöl karbonluq kəsb rayonu bolğan Ürümçi Gənçvənpu İxtisad Texniki Tərəqiyyat rayonudiki paskını suunu baylıqı aylandırıb paydılınış türüdə günügə 50 min tonlu paskını su bir tərəb qılınıdı. Yıl 5-dən hazırgıcə təminligən hasili su 4 milyon 570 min kubmetrdən aşdı. Bu 1800-dən artıq ölçəmlik su üzüş kölçikinin su miqdarıgı tən. Jongo Binakarlıq Kuruluş Kuruhi Kuruluş 3-ci İdarisi Yeşil Kəsbki Məbləq Siliş Çəklik Şirkti Gənçvənpu İxtisad Texnika Tərəqiyyat Rayonu Paskını Suunu Baylıqı Aylandırıb Paydılınış Türü Yürüştürüş Bölümünün Direktori Zhang Tu Muğbırğa Paskını Suunu Baylıqı Aylandırıb Paydılınış Türü də Künigə 25 min tonna hasili su şəkilləndirilib, sanat işləb çıxırışıdı işildildiğallıqını eytib mındaq dedi. Әр литр су тәркібедікі туз мұқтарыны 250 миллиграмдан төвәлітіп, су сүптіні тәкірар ішләткілі болыдыған су өлчімеден ашырдық. Түр толық ішләп чықырышқы кіріштүрілгендің кейін, еліға 10 миллион тонны өпчөрісі де су тезігілі болыды.

0: Şəhərinin hava rayıdan məlumat anıltımız. Ürümçidə hava uçuq, bəzdi bulutluq, temperatura 14-23 Celsiya gradus qıçə. Altayda hava bulutluq, temperatura 5-18 Celsiya gradus qıçə. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 6-20 Celsiya gradus qıçə. Ulcıda hava bulutluq, temperatura 10-26 Celsiya gradus qıçə. Bortalada hava bulutluq, temperatura 11-25 Celsiya gradus qıçə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 13-26 Celsiya gradus qıçə. Qüytündə hava bulutluq, temperatura 10-28 Celsiya gradus qıçə. Şixənzdə hava bulutluq, temperatura 12-26 Celsiya gradus qıçə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 11-25 Celsiya gradus qıçə. Qumulda hava bulutluq bulub keyin açılıdı, temperatura 9-29 Celsiya gradus qıçə. Turpanda hava bulutluq bulub keyin açılıdı, temperatura 17-32 Celsiya gradus qıçə. Korulda hava bulutluq, temperatura 15-27 Celsiya gradus qıçə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 11-25 Celsiya gradus qıçə. Atışda hava bulutluq, temperatura 13-25 Celsiya gradus qıçə. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 12-25 Celsiya gradus qıçə. Xotanda hava açıq bulub keyin bulutlandı, temperatura 10-25 Celsiya gradus qıçə. Ürümçidə hava açıq, bəzdi bulutluq, temperatura 14-23 Celsiya gradus qıçə boludu.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının ətdigəllik xəbərlə proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qıtımqı proqramımızdan tərcümaları Mikray Osman, Aminə Nurahmet, Arzugül Xalıq, Van Suci, Muarir Qeni Qadır, Muhammed Dəbəl, Məsul Muarir Sulxumar Qurban, dektorları Nazım Muxlis bilən Sulbiya Məxmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının ətdigəllik xəbərlə proqramısını anlıqının lağı rəhmət. Slow shooting abonçılar terminalını çürsünüz, texmo köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: 8 milyon 960 min yen bolgan qarz majrosi Wen Yuhong'un aldığı geldi. Wen Yuhong ziddiyetini ünümlük gel kılıp amanın kanunluk hukuk menfaatini koğdaş üçün derhal başlamçılık bilen muressa məxsus bəni təşkilləb. O da 50 neç gün muressa kılıp qayt-qayta rət kılınsımı, qayt-qayta işik aldığı bir iş arqılıq. Ahırda barlıq alaqadarla arasında yarışış kelişimi hasıl kılıp, dava haqqıdıla amanın 900 min yenin artıq pulunu tijab bədi.
1: Wen Yuhong ziddiyetini muressa kılıç hizmetini çoğun kanat yaydırgandan başqa, baştan ahır qiyinçiliği bar ammağa reşti bağlap, kiçik-kiçik xayriyet işleri bilen amanın könlünü illetti. Hatır edepter, kan toq tutuş çaplıqı, tez ünüm berdiğen yürek doğrusu, onun əzəldən yeniden ayırmaydığan üç göhürü. O, xatır dəptərgə amminin arzu təlibini xatırləb, yeni də qan toq tutuş çaplıqı və tez ünüm berdiğen yürək doğrusu elib yürüb, ahalilərinin tuyuqsız bir aram buluşuğa hər vaxt təyirlik görüb, illiqlik mulazimətini ammağa yetküzdü. O, müressə telefonunu qubul qılıb bulubla, ün-tünsiz dərhal sırtqı çıqatdı. Bəzələr onundan nemege aldıraydıqallıqını sorğanda o külüb durup, ammının işini saqlıtışqı bolmaydı, deyitdi.
0: Yalğız tez manğılı, köpçülük bilen uzaqı manğılı boludu. Şəxsi küçünün çəklik işkərlikini obdan bilidğan Wen Yuhong, asasi qatlan pida ilə küçünü pahalı mücəssəmləb, həlq üçün mülazimət qılış xoşuğununu zoraydı. Muressa xizmetxanısı və pidayla mülazimət ətirti süpsüqü tayınıb, təvəlikdiki partiya əzaları, qızğın ahalilərini bəs-bəsli qatnışışqı cəlib qıldı. Hazır 30 nəçi pidayı ba. O, muressa qılış mahareti, pidayla mülaziməti boyunca 26 meydan məxsus tərbiyə elib verib, 15 pidayla mülazimət tayançını köngül qoyub yetiştirib, iş təqsimatı enib, həm türkü bulub, həm karlışıdığan mülazimət sistemisini bərpa qıldı.
1: Başquruş təvəlikidə yaşanğalların opsının 28%-dən yuqarı buluşdək, yaşanğalların köpüyüş əhvalıqa qarda, o, mehir muhabbət bilən qoğdaş, qanun arqılıq qollaş birləşdirilgən alahiyyədə mülazimət əndiyisini İcadi yolu koyup, 12 Adem'den terkip tapkan yaşanğallar mülazimet məxsus ətirdiyi təşkilləb, yaşanğallarga 186 qitim mülazimet qılıp, 320 Adem qitimdən artıq əqsiz qanun yardımı berib, yaşanğallarının qanunluq hukuk mənpəətini dəl cayıda qoğdadı. O, yana təşəbbüskarlıq bilən Gong'an, ədliyə, ərziyyət, sot, Adokatlıq urnının 5-ni tənşəb həm türtkü buluş asasi qatlamni tüzəş mexanizmiga sınışıb, rayon sahə halqıqan 120 qitimdən artıq birləşmə mürəssəgə paal qatnışıb, dairə halqıqan türlük qiyin macradın 36-ni muvaffaqiyyətlik həl qıldı.
0: Wen Yuhong pensiyaga çıqqandan keyin o ammığı əməli iş qılıb berib, qiyin məsələni həl qılış mənim ən çox bəxtim dedi.

Eh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, dılğa aram bəxiş etidigan yıqımlıq küylerimiz sizlerge şatlıq beğişli olsun. Şinjang Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısı arqılıq sizlərin xizmetinizdə bulalğanlığından tolımı xoşalmən, mən riyasetçi Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radyo anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Ana Yurtum namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilan başlayımız. Qinəmizə Bəhir Ağaysılə.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yet güzeli.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde hoş kazan kızıl öngeçten tətür yeniş digen nime, payda qılğıcı səbəb qaysılar digen məzmunda sözləb birimiz. Nurğun kişi açıq su yeniş, meydisi içini baştın keçirgen. Nurğun kişiler aldırab denib, addi halda hoş kazanı bir aram buluş dəb muamılı qılıdı. Ama kesellik alametleri kayıt görülse, onun kendinde aşkazan kızıl öngeçten tətür yeniş keseli buluşu mümkün. Özmeyliği koyuvasa, eğer akıvetli kelip çıkışı mümkün. Aşkazan kızıl öngeçten tətür yeniş degen neme? Payda qılğıcı səbəb qaysılı? Qanda qılğanda elmi davalıqılı buludu. Aşkazan kızıl öngeçten tətür yenişten tipik ibadırları, açıq su yeniş, meyda yetişiş. 72 yaşlık su əbəndinin açıq su yandırıp köngli elişiv atqınağa nətçi ayı bolğan bolsumu dəsləbdə anç pərva qılıp kətməgən. Aşqızan üçəyi əynikədə təkşürtkəndə andın məsəlinin adətki aşqızan bir aram buluş əməslikini bayqıqan. Doktorunun tonuşturışca aşqızan qızıl öngəçdən tədri genişdən ən tipik ipadisi aşqızandaki maddalar qızıl öngəç, hətta eğiz boşluqı yönülüşəgə qarab, Qayt-qayti yenip, adamni açıq su yangandak, meydisi yetişkandak eskaldurdikken. Nemişka aşqazandaki nərslər üstüge qarab aqıdu, muhimi aşqazan bilen qızıl öngeçinin tutaşkan cahiriki aşqazan kiriş iğizi bulup, o xuddi bir taq yönülüşlik lapan qoxşaydu. Yemeklik aşqazanğı kirgenden keyin, vaxtı da etib etiş kerek. Eğer aşkazan kiriş iğizi boşap gelse, kilapan küştün qilip, aşkazandaki maddalar qayt-qayta yuqurığı tətür yenişi mümkün. Vaqt uzargan sıri, qızıl öngeç asallığı dıqlanıdı. Junhua tipi pəllər cəmiyeti, əzim qiliş aynikide təkşürüş şöb cəmiyeti, aşkazan qızıl öngeçten tətür yeniş keserliki həmkarlıq qorupısının başlıqı şömeydun mundaq dedi. Uzaq müddət, Tekrar ğıdıqlaş asıda kızıl öngeç neyitsizde kısmen orundaki işillik berde şelveriş. Yara, kanaş qatarlıq keserlik alametler görüldü. İğrib olğanda kızıl öngeç tarayışını, tarayışını keltürüp çıkırdı. Eğer keserlik əhvali uzunğu sozulup saqayımızda rakbi özgürüşünü keltürüp çıkırdı. Açıq su yeniş, meyde yetişiş bəzi de görülse keserlik buluşu natayın. Lekin bir mezgil işçide qayt-qayt görülse, hatta tamak yeyiş, uxlaş ve normal turmuşqa təsir yetken bolsa, vaxtı da doktorga görünüp səbəbini aydınlaştırış gerek. Bunundan başqa, doktorunun körsütçe, bəzi aşqazan, qızıl öngeçten tətri yangan bimarlarda töz sönkünün arqısı ağırış, üstünki korsak kısmı bir aram buluş, kekiriş, Qursaq köpüş qatarlıq tipik bulmağan kesellik alametleri görülədikən. Bunu başqa kesellikləridən pərqləndürüş gerekken. Aşqazan qızıl öngeçdən tətir geniş nemiş üçün qayt-qayt qozğuludu? Əzalarının iqtidarının normalsızlıqıdan başqa, tövəndiki adətlərinin həmmisi aşqazan qızıl öngeçdən tətir genişqa səbəb buludu. Səmirib iğirliqi eşib getiş, tamaka çekiş, araq içiş, qəhvə, qiyniq çay, Karbonik kesatalıq içimliklerini köp içiş, yemek içmek, emgek kılış ve dem iliş tertipsiz buluş, yalluq kaydırıp ağırıq toq tutuş doğrusu, aspirin qatarlıq

0: Sitroid türüge kirmeydigan yallıq qaytırış doğrularını içiş qatarlıqla. Eğer açıq su yeniş, meyde yetişiş qatarlıq alamətler körülgen bolsa, qandaq tədbirlərini qolunış gerek. Mütəxəssislər doktorunun görsətməsi bu yece doğru içkəndin başqa yana tamaka, araq taşlaşqa diqqət qilish. Tamakni bək toyub yeməslik. Tamaqdan keyinki 3 saat içində yatmaslıq təklifini bərdi. Tətir yeniş iğir bolğan bemarlar uxluğanda yastıqni 30 gradus egiz götürüb, keçidə tətir yenişni azayısı buludu. Aşqazan qızıl öngəşdən tətir yenişni qandaq davalayımız? 70 nəçə yaşlıq şü əpəndi 20 nəçə yaş vaxtıdıla aşqazan kesiləgə giribdar bolğan bulub, köp yıl qayt-qayt qozğalğan. Keyin kesellik alamette ibargan sırı iğirlaşkan. Hatta roşan halda açıq su yeniş və köygendek sezim payda bolğan. Tekşürüş arqılıq onun da aşqazan qızıl öngəştin tətri yeniş bar bulublı qalmay, yana dəsləpki aşqazan raki tekşürüp çıxılğan. 2023-ci ili o içki boşluq aynikide mikro zəximlik davalaşını qobul qılıp, yakında doktor xanığa berib qayt tekşürtgen. Doktorunun tonuşturuşça, aşqazan qızıl öngəştin tətri yenişini davalaş adette asasi tədbirlərdən başlanıdıkken. Bu, yemek, içmek ve turmuş usulünü tənşeşini öz işçi qalıdıkken. Eğer kesellik alamettiri yeneni mevcut bolsa, kesellik əhvalıqa asasen doğru bilen davalaş gerekken. Pekat bir kısım ölçemlik davalaş arqılıq, yanıla kontrol, kılış, yaxşı bulmağan bimarlarla içki boşluq aynıki qatarlıq, davalaş usullarını yanımı ilgirlegen halda bahalaşqa ihtiyaclıq buludikken. Hazır aşqazan qızıl öngəştin tətri yenişini içki boşluq aynıki arqılıq, davalaş qatarlıq, yeni texniklar özlüksiz tərəqi qılıvadudu. Lekin davalaş usulü qanç köp bolsa, şünçi yaxşı bolay verməkdu. Muhimi yanıla ölçemlik diagnoz qoyuş və maskeliş ispatı buluş gerek. Mütəxəssislərinin bildirişçə, oxşaş bolmağan davalaş usulunun önümü, bexətərlikki və məşğulat tərtibini yanımı aydınlaşdırğandıla andın teximi köp bimarlarını yeni texnikidin həqiqi nəbki eriştirgülü bolu dikən.
1: Bağlavatqınala Şinjan Radio Televiziya İstansısının tən saxlanan

0: ammının qatnışış dərəcəsi yuqarı bolışdak əvzəllikdən faydalanıb kənd işki komiteti xalqı nəbiyyət güzü siyasətini təşviq qilish qanunçılıq boyunca fənni umumlaşdırış təşviqatını mas qadəmdə qanat yaydırdı. 3 ildən bu yan kənddə 13 meydan bir qoy kənd ahalıları günü ötküzildi. Qoy şoji degen namı kənd ahalılarının iğızı da bara-bara tarqaldı. Kənd ahalısı sübihinəm mundaq dedi. Hər qitim kənddə bir qoy kənd ahalıları günü ötküzilgəndə balılar intayın xoşal buludu. Faaliyyətnin məzmunu mol, mukafat boyumu mu nahaydı mol, mən bundaq kəybiyyatını nahaydı yaxış görmən.
1: İlgiri kentinin kollektif iqtisadi asası aciz bolğaçqa Nurgun yaşları sırqı çıxıb işləmçilik qılıb tirikçilik qılatdı. Nur Məhməd kentki bekar turğan zavod öy baylığını çoğunqur qezib, köp tərəflən udullaşdırış arqılıq özgücə su məhsulatları baxmınçılıqı, kiyim keçək pişiqlaş qatarlıq kəsb türlərini kürgözdü. 31 yaşlıq kent ahalısı Gülbahar Abdığını yıl boyu üydü balı beqib oltırıb, kirmi yox idi. Qoy şujinin tunuşturuşu bilen kiyim keçek pişiklaş zavutunun maharet boyu terbiyelişeki katlaşkan dinkin hazır piçiş grupsının mesul bulup yetişip çıktı.
0: Gülbahar'ı mundaq dedi. Elim yakışı, qoy şuji bolğaçka bir hüner ögünüm aldım. İşik aldı da la işki orullaştım. Hem kirmimni aşuraladım, hem ailemdikilerinin aladın, haber alaladım. Küllerim barğan sıra yakışılandı.
1: Nur Mehmet'nin yardımıyla bütün kentki köp kısım kent ahalisi öz cayda yakın etrafta işe uğurlaştı. Kentin kolektif iqtisadi kirimi mukum eşip 2023 yılı 950 bin yuenge, 2025 yılı tahminen 1 milyon 320 bin yuenge yetti. Bu yıl 1 milyon 370 bin yuenge yetişi mülçerlenmekte. Nur Mehmet mundaq dedi. Teşkil malı işendi. Ben çokum bu işenşke yüz kilelişim kerek. Şirmenki köpçülüktün ortak tırışçalıkı da küllerimiz çok umbargan sıri yakışılındı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380

Yakında Pinvey Şinjan yaxşı məhsulatları həm yez kent istirahat sayahati esilli niyelerini tonuşturuş faaliyeti Nanjin Xalqara Körgəzmə Mərkəzidə ötküzildi. Faaliyette həmkarlaşıp ortak payda eliş, tərəqqiyatını ilgiri sürüş, istimal arqalıq küç qoşuş, güllendirüşkə yardan beriş baş temi qılınıp, Şinjan'nın əl aspetlik yezi iyilik məhsulatları və yezi kent istirahat sayahat esilli niyeleri tonuşturulup, Şinjan, Jansu yezi iyilik mədəniyet sayahat həmkarlıqı çoğunqurlaşdırıldı.

Yakında Ürümçi Şəhərlik Yezi İgiliki Yeza İdarisi, Yezi Kentlerini Güllendiriş İdarisi, Xonyanchi Su Ambırıda Beylikçilik Baylıqını Qoğdaş, Köpəytiş, Qoyub Beriş Baaliyetini Qanat Yaydırıp, Beylikka Tayınıp Suni Saplaştırış, Beylikka Tayınıp Su Süpitini Yaxşılaştak Ekologiyelik Usul Arqılıq Ambar Rayonu'a 260 min tal laqqı beylik. Xapanbaş beylik belicini koyup berip, su rayonunun ekologiyalik muhitini yaxşıladı.

Hörmetli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansı'nın Münbet Bıraq programımızı bu yetcanla çişberdik. Anlıqınınlağı rəhmət. Ədiki Münbet Bıraq programımızda yezi kentlerini gülləndiriş doğrusudaki teximi köp sərxili hekayeler davamlı qozrunlarda bolsun. Əmdə deqtınlar stansımızdan anlatılış aldıda durğan başqa programmalarda bolsun.

0: Merkezi Halk Radyo Stansı.
1: Merkezi Halk Radyo Stansı.
0: Memleket haberleri ve halkara haberler.
2: Al başaqları şamalı yelpünüp, mol osul mənzirisini hasıl kıldı. Nanyavce bazarının başlıqı Xuxau tonuşturup mındaq dedi. Hazır Nanyavce bazarda 13 min mo yerge şal terildi. Yıllık məhsulat kımeti 12 milyon 500 min yuandan aşdı. Bu 7 minge yakın kent ahalısının şik aldıda işlep kırımını aşırışıgı törtkü boldı. Mövqe kızıl baylıq, ekologiya baylıqıdan ibaret koş əvzellikke karıtılıp, selin tərkibi mol şal qatarlıq özgeci kəsiblə küçəytilip, konu inqilabi tayanç bazı rayonudaki munbət etizla məngü mol osul eliş imkaniyetigi ege kılındı. Çiçan, şüçün asasi kızıl armiya çonçındı paliyet ilip barğan muhim çay. Çiçan, Merkezi Kızıl Armiyanın uluq buruluşunu işqa aşırışını muhim kapalet ve mədət bilen təminligen. 1935 yılı 1. ayda Züniye yığınının oğuşluq etkileşiği kapalatlı kılış üçün Kızıl 1. Cüntüən 1. Şiyesinin 2. tüəni Çiçan'ın Yangcao yazısıga, yani hazırki Çiçan rayonu Ənvin Bazırı Yangcao kentigi bargan. Hazır Ənvin Bazırı üçkü baxmıçılıqı setiviliş, pişiklap işləş, setiş ve mədaniyat bilen sayahat yoğurulğan bütün kəsb zəncərini şəkilləndirib üçkü kəsbinin sıcıl zor yeşini ilgiri sürdü. Çiçan rayonu Ənvin Bazırının başlıqı Ren Şaoqan mındaq dedi. Üşke bütün kəsb zəncərini hasıl kılıp, 60%'ın artıq yezi eğilik ahalısının üşke kəsbi bilen şuğullanışıgı törtkü bolduq. Üşke kəsb zəncərinin məhsulat kımmetini 280 milyon yuandan aşırdıq. Hazır Çongçın uzun səpər dövlət mədəniyyat bağıtısı Çongçın bölüki kuruluşunu bütün küçü bilen ilgiri sürüp, konu cayla, Mədəniyyət yadıqarlıqlarını rayon iqtisadi tərəqiyyatının qızıl motoruğa aylandırıb, texımı kötürəngü cəsarət bilən yeni dəvirdəki uzun səpər yolu da yaxşı manmaqda.
3: Stansımız xəbəri. Əmdili ütüb getkən Cungçu bayramılıq dəmiliş məzgilidə məmlikət boyuca istimal bazırıda ehtiyac eşib, əqli, yeşil, sağlamlıq tavarları tez setildi. Qatnaş səpərgi çıxışda ehtiyac yuqur halətini saqlab, qısqı müsabirlik səpərgi çıxış canlandı. Bunundan başqa, məmlikətdiki nurğun çigra iğizləri çigradın kırıp çıxıdığan yolucular yuqur pəllisini kütüb aldı. Sodu ministerliqinin sodu çoğunsallıq məlumatıdı körüstülüşçə, məmlikət bu içə nuqtuluq parti setiş və yemək işmək karxanılarının kündülük setiş sonmisi bulturqi oxşaş məzgildikidin 6.1% aşqan. Əqli, yeşil, sağlamlıq tavarlarının setilişi tez bolub, nuqtuluq supuladiki əqli, kiymə, takım üskünülərinin setili sonmisi 1.2%. Təllik əqli maşini adamının setili sonmisi 93.1%. Organik yeməkliklərinin setili sonmisi 36.3%.

Hörmətli radio dinləyicilər, fəsil quşları ekologiyalik mühitinin barometri. Jungu dünyadakı quş türləri baylığı ən mol dövlətlərinin biri bolu sübuti bilan yer şaridəki fəsil quşlarının çigra halqıb köçüşüdəki mühim yol. Yer şaridəki fəsil quşlarının 9 əsaslıq köçüş yolunun 4-ü Jungudan ötüdü. Fəsil quşlarının köçüşüdəki təminat punkti bərpa qılındı. 2022 yılı 11 ayda Jungu Suluq Yer Əhdinamısını Tüzgücü tərəflərinin 14-cü növətlik yığınıda Şıncında Xalqara Mangiru Ormini Mərkəzi Quruş Təşəbbüsünü oturuğu qoydu. Bu mərkəzdən baş orqanı Şıncın Futiyan Mangiru Ormini təbiyliki qoğuladığan rayonuqı yıqın. Bu, Şərqi Yerimşardiki pəsil quşlarının köçüş yoludiki bir muhim qışlaydıqan cay həm təminat punkti. Tür bölükəgi caylaşqan. Hər yili nəticə 10 min pəsil quşu bu yərgə uçub gelib, Mangiru ormanlıqıda aram elib, tür bölükəgi caylaşqan. Hər yili nəticə 10 min pəsil quşu bu yərgə uçub gelib, Mangiru ormanlıqıda aram elib, deniz suyu çekingən sahildə yeməklik izdəb, kiyinki uzun səpər üçün yetərlik qovət toluqlaydı. Ekologiyanı qoğdaş mütəxəssisi Yang Chung muhbirgi mındaqdadik. Pəsil quşları bu yerdə təxminən 1-2 həbdə aram alıdı. Ola tınış okyandan uçub ötdi. Cismani küçü bək xor idi. Əgər vaxtıda qovət toluqlanmasa, köçüşünü tamamlayamaydı. Halbuki qoğduladığan rayon, Guangdong, Shangang, Aumin, Chongqultuq rayonudaki şəhərlərinin mərkəzigi caylaşqan bulub, ətrapıda yezi iqilik bazısı az. Onun üstüge, Şıncın qultuqda deniz suyunun kötürülüşü və pəsiyişi qanuniyyətlik əməz. Deniz suyu örləb yuqır pəlligi etkəndə, əgər süni bərpa qılınğan yaşaş mühiti bolmasa, nurğun quşla, bulub mu layxorək türdikilə aram alıdığan cay tapalmay qeylişi mümkün. Şuna qoğduladığan rayon bir qatar inçikə ekologiyelik başquruş tədbirlərini qollandı. Məsələn, əxli çüşürgə arqılıq ekologiyelik beliq külçikinin su ordunu callıq tənşəb, pəsil quşlarının məyil qacan uçub gelişidin, deniz suyunun kötürülüşü ya ki pəsiyişidin qat'i nəzər, yeməklik və muvaqq yaşaş makani tipişiqə kapalətlik qaldı. Oxşaşla, Şıncın qoltuqıqı qoşunu bolğan Şangang Mipu Suluq Yeri Suluq Yer əhtinamısıdaki xalqara muyum Suluq Yer tizimlikəgə kirgiz oldu. Mol pəsil quşlarını qoğdaş təcrübəsəgə egi bolğan Mipu təbiyliki qoğduladığan rayonu uzun müddət dövlətlik, ormançılıq və yaylaq idarısı bilən əmkarlıqını saxlab, hər yili pəsil quşlarının köçüş liniyasıdaki nurğun dövlətlər üçün kəsbi xadımlarını tərbiyyələb, texnika və təcrübədən tən bəhrəman qıldı. Bu yılın 5-də Filippin Sibogay Suluq Yeri təbiyliki qoğduladığan rayonunun məsuli Georgina Fernandez Mipoda Suluq Yer başquruş boyuç tərbiyyələndi. O, bu yerinin inçkiləşkən ekologiyelik başquruşu kişini həyran qaldırdıkən. Bu yer oxşaş bolmağan bədən şəkli, oxşaş bolmağan ozuqlanış adıdı bar, layxorək türüdəki pəsil quşlarına muvapıq ozuqluq ızdaş muayeti yaratıb beribdi, dedi. Fernandez mundaqdadı. Şərq-Cənubi Asiya dövlətlərdəki deniz sahili Mangiru Ormini ekologiya sistemisi Jungu bilə oxşub gedudu. Mən texımı köp kişilərinin Jungu'a kilib bilim aşırıb, pəsil quşlarının köçüşünü qoğdaşdiki mol təcrübələrini ögünüşünü ümit qılaman. Pəsil quşlarının hayatlıq böyüşüki qoğdaldı. Suluq yer orman deniz oxyan bilən birlikdə yer şarının üçün ekologiya sistemisi dəb adlıdı. O, nurğun quşlarının hayatlıq böyüşüki. Suluq yer ekologiya sistemisini qoğdaş, pəsil quşlarının köçüş yolunu qoğdaşdiki mühim bir halqa. Yaqın qıladın bu yan, Jungu

Hürmetlik radio anıqıcılar. Şincan radio televiziya stansının sənət səhnəsi proqramımız bu çağın işbədiq. Proqramımızı oqutuqçı mən namlıq naqşı bilən axırlaşdırmız. Həmin vaq bəxt, amət, salamət gəl bolsun.

Aziz dostlar, MD Ata Bala namlıq Mongolcha naqshidan birlikdə bahar alaylik.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı çipədiq. Yaqtırbanlıqınınla rəhmət.

0: 9-nji ayning oxiri, 10-nji ayning o'ttiri va oxirida 3 maydon o'ttir hal kuchlik bo'lgan öl yig'inlik havo rayi jarayonining ta'siriga uchrab, temperatura 4 Selsiy gradusdan 8 Selsiy gradusgacha tovallaydi ekan. 10-nji ayning oxirida havo o'zgargandan keyin to'g'raqlik tarqalgan rayonlarning o'rtacha temperaturasi 14 Selsiy gradusdan tovallab, tovan temperatura 4 Selsiy gradusdan tushib ketadi ekan.
1: Rayon jihatdan qaraganda shimoliy Xinjiang, sharqiy Xinjiangdagi to'g'raqliklar 9-nji ayning oxirida bir qadar yaxshi tomosha qilish mazgiliga kirdi ekan. Eng yaxshi tomosha qilish mazgili 10-nji ayning 5-i, o'ttirisidan 10-nji ayning oxiridan burunqi mazgilgacha davomlashadi ekan. Shixo shahri, Qarama shahrining Urqu rayoni, Sanji shahri, Artörük nahiyasi, Mori Qazaq Atudum nahiyasi qatarlıq çaylarının tamaşa qilish məzgili asasən muşi məzgili işçidi bolub, ilgirik yillik edə azraq pərq görülürkən. Cənubi Şinjanıki toqraqlıqla sarıqı işinin başlanış məzgiligə umumizi keynirək kirdikən, mölçərinişçə 10-cı ayının 5-də ıllıq hava iqimi kontrolluqının təsirdə Atudum rayında temperatura səl örüləb, öl yığın azraq boludikən. Aqsu vulayiti və Bayınqulin Mongol Atudum oblasti 10-cı ayının otdura məzgilinin aldınqı və otdura məzgilidə bir qədər yaxşı tamaşa qilish məzgiligə kirdikən. Qashqar viloyati, Xotan viloyati 10-nji ayning o'rta mazgilining oxirlarida bir qadar yaxshi tomosha qilish mazgiliga kirdi ekan. Janubiy Xinjiangning ko'p qism joylaridagi to'g'raqlikning eng yaxshi tomosha qilish mazgili 10-nji ayning o'rtasi oxirisidan 11-nji ayning oldingi mazgilining oxirlarigacha davomlashadigan bo'lib, bir qadar yaxshi tomosha qilish mazgili 11-nji ayning oldingi mazgilining oxirlaridan o'rta mazgilining oldigacha orqa-orqadan oxirlashadi ekan. Şayar nahiyəsi, Lopnur nahiyəsi, Bügür nahiyəsi, həm Qashqar vilayəti, Xotan vilayəti qatarlıq çaylardakı toğraqlıqla bu məzgildə arqa-arqadan ən yaxşı tamaşa qilish halətəyə girdikən. Şinjan Kelimat Mərkəzi hər qaysi mənzir rayonları və sayahatçıları ən yeni hava rayının aldım məlumatqa yaxından diqqət qılıb, hava rayının özgürüş əhvalığı əsasən tamaşa qilishqa veriş müsabisini ilmi pilallaşını əskərtdi.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızdın pəxri. Siz 50...
3: Jonqa xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqaylik.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hürmetlik radyo anlıqıcılı, Şinjan radyo televiziya stansısının Vətən Menin Ailem programısı boyu çanlatış bərdoq. Anlıqının lağı rəhmət. Sılışıdın abonçılar terminalımızda düşürsənla, teyxəmi köpməsmınlardan xəvərdar bulalayısla.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançalik vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.

0: amma üçün əməli iş qılıb berir.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahipimizde Dörbülcün nayesi asasi katlam kengişiş, məsəhətlişiş supsu kurup, amı aldıra vatkan, qiynila vatkan, gəm kılı vatkan, arzu kılı vatkan işlağı dair məsillerini yukur önümde həl kılışqa həqiqi türtki bol deydigen məzmun de kıtınladı boludu. Amma aldıra vatkan, qiynila vatkan, gəm kılı vatkan, arzu kılı vatkan işlağı dair məsiller dəl asasi katlamını idara kılışının küçəş noktisi. Dörbülcün nahiyesi Minşengyi Ömenyi asasi katlam kengişiş meslehetlişiş supsıgı tayınıp partiya kuruluşunun yetekçilik rolünü toluk cari kıldırıp köp kıl ortak idare kılış boyunca pikir almaştırış kövürükini berpa kılıp amma aldıravatkan

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaxt kedidu?
2: Şalının gürüşkə aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Süyümlü küçük dostlar, bu sahibimizde nem üçün küzlük gün tün tanlışının aldı keynede kuşlar canopka aldıraş uçup keti doğu degen temida sözləp berimiz. Küz şamili yengil yelpüp, dərək yopurmaqları asta-asta sargaydı. Salqın küzlük gün tün tanlışış asta-asta yetip geldi. Astaydil küçük dostlar çoğum asmanda nurğun aldıraş simalanın köpəy gəllikini bayqı yalaydı. Top-top kuşlar rətlik səp bulup, vicirlap, aldırap tiyinəp, canıbqı qarap uçup gedidu. Nurğun kiçik doz, küzlük kün tün tənlişinin aldı kəynədə, kuşlarının nemiş cün çoxum aldıraş yol yürüp, özügü tonuş yurtudun ayrılıdğalıqağa pək qızıqıdı. Əməliyyətdən kiçik kuş oyun oynap, öyrün çıxıp kətkən əməz. Bəlki, bu bir meydan mulayim həm batır bolğan qışlıq köç. Küzlük kün tün tənləşkən künnən bir sırlıq alahidlik ba. Kündüz bilən keçinin vaxti oxşaş uzun. Küzlük kün tün tənləşdən başlap, biz turvatqan şimalda kündüz barğan sır qısqıraydı. Keçe barğan sır uzıraydı. Hava kündün küngi soğuydu. Qurqırap çıqıvatqan şimal şamili pat arı de kiludu. Kuşla soğuk və açlıqdın ən qorqudu. Keçgüz və qış gəlgəndə, şimalının temperaturusu ciddi tövəlləb, ot çöplə qurub güllər tozuydu. Dərəxtiki meyvələ çüşüb boludu. Tupraqtiki kiçik qurutlamı yoşurunub üçək kırıdı. Quşla qurut, ot çöp urqi və meyvə tapalmağaşqa qorsqı açıdı. Onun istəgən quşlarının bədini nipiz, ısıq saxlaydıqan qeylin paxtılıq kiyim yox. Qəhrətan qışda ulanın yaşı təskı toxtaydı. Bu ulanın cənubqı köçüşüdü

0: Olayda tibbi dora yemeklikleri qatarlıq musabaqı işlerine mülazimət qılış iqtidarıqı ige. Şirket işlep çıkırış merkezinin zavut başlığı Wang Zhongxin, karxananın Avropağa eksport qılış salahiyetine erişip, məhsulatlarının Avropa bazarına kirişige asas salgalıqını tonuşturup mındaqdırı. Bu, bizden xalqara bazarını etiş işençimizde zor derecede küçə etdi. Avropa İttifakının ölçümüne qatlıq toğrılanıp, tuxum məhsulatlarını enki pişiklaş cihette çoğunqır izlenip, eksport məhsulatlarımızdan süpidige kapalatla qalıp, Avropa bazarını puxta qadam bilen ken aytıp, Şincanın əla süpidlik tuxum məhsulatlarını tirişip, texmu kən xalqara sahnige yüzlendirimiz. İgilenişçe, Avropa İttifakı öy kuşları tuxumi məhsulatları cahette qatlıq icazet ölçümü, mürekkep kanun nizam sistemisiga igeyken. Bunundan ilgiri, çegra sırtıda tızımğa aldırışını iltimas qilish təcrübisi kəmçil bolğaçqa, karxanlarının Avropa bazarını kengaytışı bir məhəl tosalğığı uçurgan. Alatau tamijnisi təşəbbüskarlıq bilen aldığı ötüp udulayışıp, karxanlarını bütün ceryallıq siyaset yetekçiliki bilen təminləb, texnika cəhətdən yardım berib, yöləb, karxanlarının Avropa İttifakının 3-cü pəsillik təvsiyə qılıb tızımğa aldırış tızımlikigə kirgüzüləşigə, həm də Avropa İttifakı tərəbinin elan qilişidin oğuşluq ötüşigə türtkü bolğan. Alatau tamijnisi karxana başquruş və təkşürüş eniqlaş bölümünün birinci dərəcəlik başqurğucisi Diao Wen Fang mundaqdırı. Təvəlikimizki nurğun yezi igilik qoşumca məhsulatlarını pişiklaş karxanalarının məhsulat süpti əla bolsumu, xəlqara icazət qaydısını pişik bilməgəşkə, məmlikət sırti ali dərəcəlik bazarlarına kirişi təs. Bu qidimki yardan beriş, yöləşdə, nuxtılı qalda diqtimizni karxanlarının iltimas qilişiriki qiyin nuxta və nəx meydandiki aciz halqılarga mərkəzləşdirib, sistemini qiliplaşdırış, tərtibini tüzətişdən, materialini mükəmməlləşdirış kicə hər tərəbləmə yetəkçilik qilib, karxanlarının Avropa İttifakının icazət şərti ölçümge oğuşluq yetib, eksport salahiyyətini muvaffaqiyyətli qolğu kəltürşigə yardan bərdiq.
1: Stansımız xəbiri. Altın küspəsildə anar, əncür qatarlıq, Avtonom rayonunun özgeç meyvilləri arq-arqıdan osıl yığış pəsilini kütüb aldı. Növbətdə Qumunayasının piyalımı yezdik, aldıraş mol osıl mənzirisi namayən boldı. Bu cayı koylin teğinin qarı suyu bilən suğuruş və qum tıpıraq qatarlıq özgeç əvzəlliki yetayınıb, ölçəmləşdirib östürüşünü ilgir sürüş bilən birgə, biyavastı körüs tüpsetiş, tez yetküzüş, biyavastı yetküzüş yollarını içib, molosol ilinğən anarlarını etiz başlardın biyavastı, məmlikətinin hər qayıs çaylardaki bazarlarını sattı. Dehqan Yusuf turdi mındaq dedi. 16 mo yerde anarım bar idi. Bu yıl 100 min yondan köprak kirim qilishni mölçerledim. Bir neçe yıldan bu yan yana bevosita ko'rsatib setish, elektronlik soda supisi bilan hamkorlashib kelyapmiz. O'zimiz bazarga qatirmayla, ishik oldidilar anarni sata oladigan bo'ldik. Yopug'ina yastiki 10 ming mo yerdagi anjur navbatda eng yaxshi yig'ib olish mazgiliga kirdi. Bu yıl nahiya boyuca əncür umumu usulü 7300 tonudun köprəkki yetişi mümkün. Setiş karxanaları əncürünün yeni peti saqlaş muddeti qısqa, saqlaş toşuş qiyin buluştak alaydilikigi qarta, texnik ötkülüge ucun qılıb soğuk zəncir siman saqlaş və aviasiya transport sistemisi bərpa qılıb, o adem küç arqılıq tallaş maşinada dərəcəgi ayrış, nəfis orab qaçılaş arqılıq, yeni meyvelərinin süpütigi kapalətli qılıb, əla süpətlik meyvelərini məmlikət boyuca bazar tap qızdı. Yopuğun ayəsidir ki, Jershin Yemeklik Soda Çeklik Şirketi Soğuk Zancırsızman Saklaş Merkezinin Mesulü Alim Mehmet Mundak dedi. Xeridar mənbəyimiz asaslıqı Şanghay ve Hangzhou, Chongqing, Zhengzhou Katarlıq caylarda. Bu yıl təxminən 240 min tal əncürünü bazarıq selib, bultırıqıdın 5-6 əsli katılıdıq. Aksu eli Tarbaqtay Katarlıq caylardı mu? Almıla mol usul pəslini kütüb aldı. Çöçek şari Abdullah Yezid'ki almalık bağda, kıpkızıl almalarını şakları kötürelmeye kalgan bulup, rengi tok 7 dımbakı vurulup durattı. Bu cay olma setiş hizmetini pahalı yakşı işleş bilen bile, yine sayıhaçilerine bakı kirip, olma üzüşünün hoşallıkını yiz kılışkı gelip kaldı. Çöçek şari Abdullah Yezid'si Yezirlik Terakiyat Mülazımet Merkezi'nin müdiri Çin Çün mundak dedi. Mevkani öz cayımızdan bağ orman baylıqı koyup, meyve üzüş

0: Eyli sayahat, istirahat, yezgiliknin taraqqiyatı turtki bolup, özgeçi bağ ormançılık bilen sahra sayahatını birleştirip, bir taraftan ammanın bayram demeliş küllerdeki sayahat küçük şeklini tallışını beyittok. Yani bir taraftan bağvallarının setiş yollarını kengeytişigi yardım berip, ammanın kırmını köpeytişigi turtki bolduk.
1: Stansımız xəvri. Şinjanın kişini məs tuş qıladığan esil üzüm harıqı baş demesirəgi 2026 yıllıq Şinjan İpək yolu üzüm harıqı bayramı 9 ayının 27 günü Sancıda başlandı. Şinjan İpək yolu üzüm harıqı bayramı hazırqa qədər Şinjan boyunca kölümü ən çoğun, ölçümü ən yuqarı, kəsb zənciri amili ən toluq bolğan üzüm harıqçılıqı katta mərəksi. Dövlətimizki üzüm harıqı çıxıdığan rayolla, sahə, cəmiyyətlə, başlamcı üzüm qoruqları, pən tətqiqat uğrıları və ali məktəblərdən kəlgən 900 əziz mihman pəaliyyətkə qatnaşdı. Şincandaki 4 cun üzüm harıqı yadroluq kəsb rayonu və Şincanın mınnə çıxıl yaxşı harıqı mərkəzlik körgəzmi qılındı. Tiyan Şənan Şimali etki üzüm harıqçılıqı cəmiyyətinin baş katibi Can Şü Don mındaq dedi. Tiyanşanın şimali etkiliki üzüm harıqı çıxıdığan rayondaki 30 neçə haraq qoruqı, haraq karxanısı 600 xıldın artıq üzüm harıqını qatnaşdırdı. Bu növətlik üzüm harıqı bayrami Körgəzmi rayonunun kölümü 12.500 kvadrat metr bolub, üzüm harıqı, haraq eçdiş üskünəsi, uğrab qaçılaş mədəniyyət icadiyyəti, yez iyilik özgəcə məhsulatları qatarlıq bütün zəncirdiki türlərini öz içigə alğan olayda bizəlgən Körgəzmi ornadın 7-si, ölçəmlik Körgəzmi ornadın 152 təsis qılındı. Başlanış mürasimi ötküzülgən könü, Şinjan üzüm arıqı işləpçıqırış rayonlarını məxsus temiliq tonuşturuş pahaliyyeti, arıq işləpçıqırış rayonlarına məbləq zeliş, setiş yolları həmkarlıqı, təmirlik zəncirini rəqəmləşdiriş qatarlıq tərəflərini qatlıqan üzüm arıqçılıqına məbləq zeliş, həmkarlıq türük boyunca kelişim imzalaş mürasimi ötküzüldü. Guangdongluq setiveli sodigri yangı mındaqdırı. Hazır Şinjan üzüm arıqının süpüti xalqıra səviyyəgə yıqılaşdı. Deniz boyudiki rayonlarına elib berib setişini oylaşı vatımız. Növətdə, Şinjanda yenci oymalıqı, Tiyanşanın şimali etki, ili dəryası vadisi, turpan, kumul oymalıqıdın ibarət 4 cun yadroluq üzüm arıqı işləb çıxırış rayonu şəkilləndi. Şinjanın haraq üzümü özdürüş kölümü 200 min moda muqimleşib, yılda 100 min kilolitrğa yakın haraq işləb çıxırılıb, məmləkət boyunca birinci orunda durmaqda. Hazır 134 haraq qoruqı və haraqçılıq karxanısının köp xıl coğrafiyəvi bəlgəyə igə üzüm haraqı məhsulatı var. Abdonom rayonluq ormançılıq və otlaq idarisi bağvənçilik tərəqqiyyatı başqarmasının muavin başlığı Şi Çiyon, bu növətlik üzüm harıqı bayramının 3 gün davamlışılığalıqı. Tor sırtıda körgəzmi qılış bilən bulut terminalıda bivasitə köristiş birləşkən əndizə qolunulub.

qılğıcı səbəb qaysılar degen məzmun sözləb berimiz. Radio anlıqcı dostlar, əmdə diqqətinlər proqramımızın təfsili məzmunlarıdır bolsun. Təxəssisi balaları kesəllikləri bölümü, toğut bölümü, nervi içki kesəllikləri bölümü, yürək qan tumor içki kesəllikləri bölümü, nəfəs yolu içki kesəllikləri bölümü, söngək kesəllikləri bölümü qatarlıq köpləgən pən bölümlərini qapladı. Bu, Şeyhi Doktorxanasının 2024-ci ili, 2025-ci ili Bortala Mongol Avtonom Oblastığı berib, səyyarət davalaş mülazimətini qanatı yedirgandən kiyin, yəni bir qitim dövlət davalaş kollektibi salahiyyəti bilən Şincanga kelib, yardan beriş, yöləş elib berişə hesablanıdı. Mütəxəssislər kollektibi ilgiri kiyin bulub, Uçtırpın nahiyyəsi və Onsu nahiyyəsi gəbərib, yezi kəndlərgə çöküb, xəliq turmışıqı yıqılışıb, kesəl görüş öyəni nahiyyə pasırdı ki, doktor

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моныларны әскәртү.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак истиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясе. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançalık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıxanğa çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
1: Yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız. Tamaqnı muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap qılışdın saxlının.
2: Şinjan Radio Televiziya İstansisi, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radiosu.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşımızla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 28. günü, Düşenbe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı, bugün keçidin əti kündüz gece İli Deryasi Vadisirgi Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbirgi Tağlıq rayon, Xuddan vilayetinin Cənubirgi Tağlıq rayon, Ağzu vilayetirgi Tağlıq rayon, Bayınqulun oblastirgi Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmen cayları da azraq yamğur yağıdı. Bunun içində Qəşqər vilayətinin cənubidəki Tağlıq rayon, Qızılsu oblastırki Tağlıq rayon, Xuddan vilayətinin cənubidəki Tağlıq rayonunun qısmən cayları da otur hal yaki qatdıq yamğur, yaki qar yağıdır. Altay vilayətinin şərqi, Sancı oblastının şərqi, Qumul şəhri də 5 bal ətrafı da qərbi şimal şamili, şamal iğızları da 9 bal ətrafı da buğran çıxıdır. Şincanın başqa rayonlarda hava uçuq yaki bulutluq bolub, şamal küçü ancı zor bolmaydı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əhət gündüzgecə hava uçuq bəzdi bulutluq bolub. Tövən temperatura 11 selisiya gradus, yuqarı temperatura 22 selisiya gradus bolud.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızın asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Avtonom rayonluq partiya komiteti nəzəriyyə ögünüş mərkəzi qrupisi məxsus temalıq ögünüş yığını ötküzdi. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin milletler hizmetini küçeytiş ve yakışlaş doğrusudaki muhim ideyasını çoğunkur övgünüp ve zıtçılaştırıp, sosyalistik zamanı yulaşkan Şincan kuruluşunu milletler iştifaklıqı tereqiyatını ilgir sürüş kanunu arkalık kapaletlendiriş kerek de takitlendi.
2: Bu yılki Jonchu bayramlıq dəmiliş məzgələdə avtonom rayon boyunca istimal bazarının yürüyüşü umumi cəhətdən muqim tərtiblik boldu.
1: Şərqi Cunqar İqtisad Texnik Tərəqiyyat rayonu nöl karbonluq aqıl kan quruş xizmətini başlap, kanını yeşillaşdırış, aqıllaşdırış, tövən karbonlaşdırış tərəqiyyatı türtükü boldu.
2: Şincandaki tuxum məhsulatları karxanası Avropa İttifaqının əngi aldırış salahiyyətiga erişib, öyük quşları tuxumi məhsulatlarını Avropaya eksport qilish boşluğunu toldurdu.
1: Avtonom rayondaki caylar par bilen təminləşinin muqim tərtiblik bolışı, ammanın qışını ısıq ötküzüşüge əqiqi kapaletli qılış üçün 2026-2027 yıllık par bilen təminləş pəsli təyyarlıqı xizmetini arqa-arqadan başladı.
2: Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgələdə Ürümçi şəhri şəhər ahalıları və sayahatçilərinin yol yürüşügə qulay boluş üçün 10 mandın artıq həqsiz toxtalğı oranını rədləb ecvətdi.
1: Әмді қабарла аңланла.
2: Стансымыз қабірі. Автоном райылық партия комитеті нәзәрге өгініш мәргізі құрыпсы, бүгін мәқсус темілік өгініш иығыны өткізіп, баш шуджеші
1: дәрежісіні омуми үзілік өстіріп, бағы чөкмі сәйлісі, ғайри мадди мәдәниет мұрасы бойыча әмәлі мәнзері ойыны, юлтузлық асман гүлханы кечілік зияпті, баш темілік безәк автомобил сәйяра, сәйлі саяхаты қатарлық өзгіч пағалиетлеріні елгі қойды. Qorğas nayazdiki Türkə Qumluq Mənziri rayonunun ticaret baş nazaretçisi Cangciye mındaq dedi.

0: Dağ tamışnısı təşəbbüskarlıq bilən aldığı ötüb udulayışıb, karxanlarını bütün cəryallıq siyaset yetekçiliki bilən təminləb, texnika cəhətdən yardım verib, yöləb, karxanlarının Avropa İttifaqının 3-cü pəsillik təvsiyə qılıb tızımğa aldırış tızımlikiga kirgüzüləcəgə. Həm də Avropa İttifaqı tərəfinin elan qılışıdın oğuşluq ötüşüge türtkü bolğan. Alatau tamışnısı karxana başqırış və təkşürüş eniqlaş bölümünün birinci dərəcilik başqırıcısı Diao Wen Fang mundaqdırı. Təvəlikimizki nurğun yezi igilik qoşumca məsulatlarını pişiqlaş karxanalarının məsulat süpti əla bolsumu, xəlqara icazət qaydısını pişiq bilməgəşkə, məmlikət sırtı ali dərəcilik bazarlarına kirişi təs. Bu qidimki yardan beriş, yöləşdə, nuqtılı qalda diqtimizni karxanlarının iltimas qilişiriki qiyin nuqta və nəx meydandiki aciz halqılarga mərkəzləşdirib, sistemini qiliplaşdırış, tərtibini tüzətişdən, materialini mükəmməlləşdiriş kicə hər tərəpləmə yetəkçilik qilib, karxanlarının Avropa İttifaqının icazət şərti ölçümge oğuşluq yetib, eksport salahiyyətini muvaffaqiyyətli qolğu kəltürşüge yardan bərdiq.
1: Stansımız xəbri. Altın küspəsildə anar, əncür qatarlıq, avtonom rayonunun özgeç meyvilləri arq-arqıdan osıl yığış pəsilini kütüb aldı. Növbətdə Qumunayasının piyalımı yezdiki, 26 mumu anar umum yüzlük üzüşünün avat pəsilini kütüb elib, umum osulunun 18 min tonnudun məsulat qımetinin 100 milyon yuandın eşi mölçərləndi. Anar basıda qip-qızıl məybağla pişqan anarla şaqlırgılıq dolğan bulub, dehqalla anarını üzüb, ayırıb yeşiklərgi qaçılab, aldıraş mol usul mənzirisi namayən boldı. Bu cayı koylin teğinin qarı suyu bilən suğuruş və qum tıpıraq qatarlıq özgeç əvzəllik yeta ayınıb, ölçəmləşdirib östürüşünü ilgir sürüş bilən birgə, biyavastı körüstüb setiş, tez yetküzüş, biyavastı yetküzüş yollarını içib, mol usul ilinğan anarlarını Etiz başlardan bir vasıta, memleketinin her kays şehirlerdeki bazarlarını sattı. Dehkan Yusuf Turde mındak dedi. 16 mu yerde anarım bari idi. Bu yıl 100 min yöndün köprak kırım kılıçını mülçerledim. Bir neçe yıldın bu yan yana bir vasıta körüstüp setiş, elektrolluk, sodu süpüsü bilen emkarlışıp gelip atımız. Özümüz bazarı katırmayla, şık aldıdıla anarını satı alaydıgan bolduk. Yopuğun ayazdı ki, 10 min mu yerdeki əncör növətdə ən yaxşı yığıveliş məzgəli gəkirdi. Bu yıl nahiya boyuca əncör umumu usulü 7300 tonudun köprəkki yetişi mümkün. Setiş qarxanılları əncörünün yeni peti saqlaş muddeti qısqa, saqlaş toşuş qiyin buluşdək alaydiliki gəkarta, texnik ötkülüge ucum qılıb soğuk zəncir sıman saqlaş və aviyasiya transport sistemisi bərpa qılıb, o adem küç arqılıq tallaş maşinada dərəcəgə ayrış, nəfis orab qaçılaş arqılıq, yeni meyvilərinin süpütüge kapalətli qılıb, əla süpətlik meyvilərini məmləkət boyuca bazarda qızdı. Yopuğun ayəsidiki, Jöşün yemeklik soda çektik şirketi Soğuk Zancırsıman Saklaş Merkezinin mesulü Alim Mehmet Mundak dedi. Xeridar mənbəyimiz asaslıqı Şanghay ve Hangzhou, Chongqing, Zhengzhou, Katarlıq caylarda. Bu yıl təxminən 240 min tal əncürünü bazarıq selib, bulturuqıdın 5-6 əsli katılıdıq. Aksu eli Tarbaqtay Katarlıq caylardı mu? Almıla mol usul pəslini kütüb aldı. Çöçek şari Abdullah Yezid'ki almalık bağda, kıpkızıl almalığını şakları kötürelmeye kalgan bulup, rengi tok yedi dımbakı vurulup durattı. Bu cay olma setiş hizmetini pahalı yakşı işleş bilen bile, yine sayıhatçilerini bakı kirip, olma üzüşünün hoşallıkını yiz kılışkı gelip kaldı. Çöçek şari Abdullah Yezid'si Yezirlik Terakiyat Mülazımet Merkezi'nin müdiri Çin Çün Mündak dedi. Mevkani öz cayımızdan bağ orman baylıqı koyup, mivi üzüş, seyli sayahat, istirahat yezigilikinin tarakiyatı türtükü bulup, özgeçi bağ ormançılık bilen sahra sayahatını birleştirip, bir tarafın ammanın bayram demeliş küllerdeki sayahat küçük şeklini tallışını beyittik. Yani bir tarafın bağvallarının setiş yollarını kene yetişigi yardım verip, ammanın kırmını köpe yetişigi türtükü bulduk.
0: Stansımız xevri. Şincanın kişini məst xoş qılıdığan esil üzüm harıqı baş demesirəgi 2026-cı yıllıq Şincan İpək yolu üzüm harıqı bayramı 9-cı ayının 27-ci günü Sancıda başlandı. Şinjan Yipek Yolu Üzüm Harıqı Bayramı hazırga kadar Şinjan boyunca kölümü en çoğun, ölçümü en yukarı, kesip zinciri

0: Әмілі әң толық болған үзім харақчылықы қатта мәрекісі. Дөлтімізге үзім харақы чықыдыған райолла, саха, жәмиетлі, башламчы үзім қорықлары, пәнтәтқиқат орылары вә али мектәплердің кәлген 900 әзіз мехман пағалиетке қатнашды. Шинжаңдыки 4 чоң үзім харқы ядролық кәсіп районы вә Шинжаңның мың нәчіқіл яқшы харқы мәркәзлік көргезімі қылынды. Тиян Шанның шимали етіке үзім харақчылықы жәмиетінің баш қатыпы Жан Шу Дон мұндақтыры. Тиян Шанның шимали етікедеке үзім харқы чықыдыған райондеке 30 нәчі харақ қорықы, харақ қарханысы 600 қылдың артық үзім харқыны қатнайшдырды. Bu növətlik üzüm harıqı bayrımı körgəzmə rayonunun köylümü 12.500 kvadrat metr bolub, üzüm harıqı, araq eçitiş üskünəzi, uğrab qaçılaş mədəniyyət icadiyyəti, yez iyilik özgəcə məhsulatları qatarlıq bütün zəncirdiki türlərini öz işigə alğan olayda bizəlgən körgəzmə ornıdın yətisi, ölçəmlik körgəzmə ornıdın 152 təsis qılındı. Başlanış mürasimi ötküzülgən köni, Şinjan üzüm arıqı işləp çıxırış rayollarını məxsus temiliq tonuşturuş pahaliyyeti, arıq işləp çıxırış rayollarına məbləq zeyliş, setiş yolları həmkarlıqı, təmirlik zəncirini rəqəmləşdiriş qatarlıq tərəblərini qatlıqan üzüm arıqçılıqına məbləq zeyliş, həmkarlıq türük boyunca kelişim imzalaş mürasimi ötküzüldü. Guangdongluq setiveli sodigri yangı mundaqdiri. Hazır Şinjan üzüm arıqının süpti xalqara səviyyəgə yıqılaşdı. Deniz boyudiki rayonlarqı elib berib setişini oylaşıvatımız. Növətdə, Şinjanda yenci oymalıqı Tiyan Şanın şimali etki, ili dəryası vadisi, turpan, kumul oymalıqıdın ibarət 4 cun yadroluq üzüm arıqı işləb çıxırış rayonu şəkilləndi. Şinjanın haraq üzümü östürüş köylümü 200 min moda muqimleşib, yılda 100 min kilolitrğa yakın haraq işləb çıxırılıb, məmləkət boyunca birinci orunda turmaqda. Hazır 134 haraq qoruqı və haraqçılıq karxanısının köp xıl coğrafiyəvi bəlgəyə igə üzüm haraqı məhsulatı ba. Abdonom rayonluq ormançılıq və otlaq idarisi bağvənçilik tərəqqiyyatı başqarmasının muavin başlıqı Shi Qiong, Bu növətlik üzüm harıqı bayramının 3 gün davamlışlıq alıqı. Tor sırtıda körgəzmi qılış bilən bulut terminalıda bivasta körüstüş birləşkən əndizə qolunilib, tor və tor sırtıda mas qədəmdə kenaytılıdıq alıqını tonuşdurub mındaqdırı. Araq işləb çıxırdıqan rayonunu tonuşduruş, ixtisad, soda kenişi ötküzüş və türlərdə kelişim imzalaşdığının başqa, yəni xəlqaradiki nopuzluq mütəxəssislər bahalaş, kəsb asasi məqsəd münbiri, bütün kəsb zəncir boyunca körgəzmi qılıb setiş qatarlıq, nöqtılıq pahaliyyətlərini ötküzüb, markının danqını çıxırıb, üzüm haraqçılıqının yuqarı süpətlik tərəqqiyyatıqa küç qoşumuz.
1: Stansımız muhbiri Leukayı xəbər qılıdı. Abdonom rayonidagi joylar par bilan ta'minlashning muhim tartiblik bo'lishi ommaning qishni issiq o'tkazishiga haqiqiy kafolatli qilish uchun 2026-2027 yillik par bilan ta'minlash fasli tayyorlik xizmatini orqa-orqadan boshladi. Urumchi shahri Midon rayonidagi Yixi Gulliki Oltiroq rayonining 3-chi qarorlik issiqlik almashtirish punktida xizmatchilar yaqindan buyon Soğuk suunu aylandırıp par bilen təminləş xizmət əhvalıqa, təqlid qilish usulunu qolunub. Turbu tordun soyuqış, klapan, kaşlısı qatarlıq, yoşurun xəyiblərini rədki turğuzub təkşirib, məsəlini baldırı bayqaş, baldırı bir tərəf qilish, məsəlini qaldırmay əl qilishqa əqiqi kapalətli qaldı. Ürümçi Sıxlıq Energiyası Qoroyi Çəkli Şirkiti, 5-ci par bilen təminləş şirkiti, 4-ci iş bölgünün başlıqı Çay Rufun mındaq dedi. Turbatorda soğuk suunu aylandırıp yürüştürüş usulunu kullanıp, par bilen təminləş sistemisinin besimiqi bərdalçıq veriş ixtidari, turbatorunun yim boluş bolmaslıqı, həm də yürüşüş altını umumiyyizlik təkşürdük. Bunun da tövən temperaturluq yürüşüş baskıçıda türlük yoşarın xəyiblərini sistemilik rətki turğuzub, təkşürüb və tügütüb, rəsmi par birliyən dinkin, par bilen təminləş turbatorunun muqum, O da şençlik yürüşçüge əqiqi kapaletli qılalayımız. Növətdə, ürümçi şəhərdəki par bilən təmirləş karxanıları, turbu torunu tənşəş sınaş, axırıqı uç boyuca öylərgi kirib rədki turğuzub təkşürüş, üskünlərini birləşdirib tənşəş, sınaş qatarlıq xizmətlərini sicil alıqı sürüb, ciddi işlərgi taqabıl duruş, par bilan ta'minlashga kafolatli qilish loyihasini yinchikillashtirib, mukammallashtirib, jiddiy remont qilish qo'shini va moddiy ashyo zapasini tayyorlab, bu yil qishdagi par bilan ta'minlashga kafolatli qilish asosini har taraflama puxtaladi. Ürümçi Sıxlıq Energiyası Qoroyi Çəkli Şirkiti 5-ci par bilan ta'minlash şirkitining muavin direktori Li Jinkai mundaq dedi. Mənbə Tor Ponket, Oil Lajati

0: Yakında Çağantokay Nahiyelik İstiklik Energiyası Şirketinin parı kazınığı otu yakılıp, bu yıl kıştaki par bilen təmirleşinin təyyarlıq hizmeti işlendi. Hizmetçiler sisteminin yürüyüşü sağlık məlumatını her vakit nazarat kılıp, püsküllerinin yürüyüş ehvalıqı hüküm kılıp, par bilen təmirleş sistemisinin mokum aylanışıga bütün ceryallıq kapaletlik kıldı. Çağantokay Nahiyelik İstiklik Energiyası Çeklik Mesuliyet Şirketinin direktörü Sui Yiming mundaq dedi. Par kazan, ısıklık almaştırış ponkiti, par bilen təmirleş turbu toru qatarlıq əsliyyələrini təksürüb remont qilish, asraş, turbu torda besimini aşırıb su ekiş əhvalının bar yokluğunu sınaş hizmetini tamamlap, üsküllerdeki yoşurun xəvbini tügütüb, ciddi işlerle taqabül turuş layihəsini mükemmelleştirib, xadımlarına tərbiyyələş hizmetini yaxşı işlidik. Hazır 41 000 tonna kömür yakılığı tayyarladık. Yeterli kömür yakılığı zapsı bilen nahiye boyunca bu yıl kıştaki par bilen təminleşke kapaletli kılalayımız.
1: Stansımız Xəvri. Öktəbr altın həbdiliki yetib geliş aldıda Ürümçi şəhri şəhər ahalıları və sayahatçılarının dəmiliş məzgələdə optimobil toxtatışı üçün 10 mandan artıq həqsiz toxtalğı oranını rədləb ecivətdi. Ürümçi şəhri türlük toxtalğı baylıqını bir tutaş pilallab canlandırıb, orqan kəsbi orullarının 166 toxtalğı meydanadaki təxminən 6900 toxtalğı oranını, dövlət qarxanalarının toxtalğı meydanı və yol boyudaki toxtalğı yol bölgedeki təxminən 7700 toxtalğı oranını, 11 bağcının 19 toxtalğı meydanadaki təxminən 4826 toxtalğı oranını mas qədəmdə həqsiz ecvətdi. Bunun da başqa 37 yolda xalqı kolay toxtalğı yol bölgi təsis qılıb, avtomobillarını yol boyuğa vaqtlıq toxtutuşqa şarait yaratdı. Ürümçi şəhərlik toxtalğı meydani mülazimət mərkəzi başquruş 2-ci bölümünün əzası Su Yün Çin mündaqdırı. Nuxta oranını aldın təkşürüb, bəlgilərini oranlaşdırıb, meydan içirki toxtutuş tərtibini bütün küş bilən qeyliblaşdırıb, toxtalğı baylığını ən zor dərəcədə ecivətdiq. Ürümçi Amavi Toxtalğı Meydani Mülazimətini Başquruş Çəklik Şirkti Ticaret Başquruş Bölümünün yolunu vaqtlıq iyiləş kəsbigə məsul xadimi Şöfey mundaqdırı. Çıngto Toxtalğı Meydani Şirkitimiz mu 64 orundaki yol boyudaki toxtalğı noxtisi 2900-dən artıq toxtalğı oranını şəhər ahalıları sayacılarının avtomobillerini həqsiz toxtatışıqa mas qədəmdə ecivətdiq. Bayram məzgilədə yolunu çarlab təkşürüş, yetəkləşini küçəyitib, yol boyudki toxtutuş tərtibigə kapalətliq qılıb, köpçiliknin bayramlıq yol yürüşigə kolaylıq yaradımız.
0: Stansımız xəbri. 2026-cı illik Əycü Minguvu Asiya Tənərkət Müsabıqsının ərlə disketiş müsabıqsıdə altın medalıqı erişkən Çungu Şincanlıq Tənərkətçi Abdıqeni Turğun yakında Ürümçiyi qaytib gelib, Abtonum rayonudik ammının qızğını qarşı erişiqi erişdi. 9-cı ayının 24-cü günü bu növətlik Asiya Tənərkət Müsabıqsının Yenik Atletiki Meydanıda 29 yaşlıq Abdıqeni Turğun 64 metr 26 santimetrlik nəticə bilən ərlərinin disk yetiştirdə çempionluğa erişdi. Bu, Cungu mayırlarının 24 yıldınkin yana Asiya Tənərkət Müsabıqsıdə ərlərinin disk yetiştirdə çempionluğunu qolğa keltirişi. Abdıqeni Turğun mındaq dedi. 2023-ci ili Hangzhou Asiya Tənərkət Müsabıqsıdə mis medalğa erişib bək əfsuslanğan edim. Bu 3 yılda üzliksiz tırışıb qiyinçiliqni yendim. İqtidarımni küçəytiş üçün məxsus məşq qıldım. Bədən eğirliqim cəhətimi küçidim. Kilərki nişanım qışda texim yaxşı məşq qılıb Beycangda ötküzüldüğən dünya ləvhət alış müsabıqsıdə teximi zor bösüş hasıl qılış. Abdıqeni Turğun Qashqar vilayətinin Koni şəhər nahiyəsində tuğulğan. Boy igizliki 2,2 metr. İşki belikini kötürgəndiki igizliki 2,16 metr kelidi. Abdonim rayonluq təntərbiyə idarəsinin ərgün təntərbiyə məşq mərkizdə tərbiyələngən. 2021-ci ildən 2026-cı ilə qədər o məmləkətlik yenik atletika, ləvhə tanışış müsabiqəsi və məmləkətlik tənərkət müsabiqəsinin ərlə disk yetişdirdə izçil çempion bolğan. 2023-cü ili və 2025-ci ili Asiya yenik atletika ləvhə tanışış müsabiqəsində iki qətim çempion bolğan. Abdonim

0: Aylık Tenterbiye İdaresi Ergun Tenterbiye Meşk Merkezi Partiya Komitesi'nin Sucisi Cai Hongfei Ahval Tonuşturup Mandak dedi. Asya Tenerket Müsabıksı'da kolluğu keltürülgen bu altın medal, Cungu Tenerketçilerinin 24 yıldın kiyen erlerinin deski yetiştirdiği erişken yeni bir altın medali. Şundakla Şincan Tenerketçisinin Asya Tenerket Müsabıksı'nın yenik atletik türde erişken ikinci altın medali.
1: Şincan yaxşı cay. Stansımız xəvri. Altın küz pəslədə Şincan yez iyilik körgəzmə bağıtısı da 400 min töp küzlük cuxar gülü arq-arqıdın porəkləb içildi. Bağcı rayonunda 1000 xıldın artıq cuxar gülü östürülgən bolub, rəng-arəng porəkləb içilgən gülzarlıq caylardın kəlgən sayahatçilərini qızğın kütü aldı. Şincan yez iyilik körgəzmə bağıtısının cuxar gülü bağıtısıqı kirgəndə, rəng-arəng içilgən cuxar gülü quyaş nurda közünü qamayışdırıb, xuşidi kişigə huzur beyğişləydi. Nurgun sayahatçı küzlük cuxar gülünü tamaş qılıb, küznün güzel mənzirsini bəs-bəstə sürətki tartıb hatır qaldırdı. Ürümçilik sayahatçı Can Yenmin mudaqdırı. Həqiqətən bəkçir aylıqken, cuxar gülünün güzelliki və xuşidini çökmü his qılıb könlüm yayrab gətdi. Əgər pürsət bolsa yenə dostlarım bilən bilə sayahatki gelimən. Xunəlik sayahatçı Can Cüllin mundaqdırı. Rəngarəng cuxar gülünü görüb, könlüm yayrab, bək xuş buldum. Vətinimizdən gülləb yaşnışıqa, barğansırı qudrət tepişıqa tiləkdaşmən. Bu yıl Şincan yezeyiklik körgəzmi bağıtısı 2 milyon yuan məbləğsi eləb, cuxar gülü bağıtısının dərəcəsini umum yüzlük östürdü. Bağcı rayonu Fujian Quanzhou'dan sort kırgızıp yetiştirip, 70 mu yerde sərxil cuxar gülü mənzirisi bərpa qılıb, yasma cuxar gülü, çong cuxar gülü, yava cuxar gülü qatarlıq, mınxıldın artıq cuxar gülünü yadroluq mənzirisi qılıb, eciliş məzgilini 10-ci ayının utırıqıca uzartdı. Şincan Yezigilik Körgəzmi Bağçısı Ticaret Bölümünün məsulü Chang Mingming, Bağçı rayonunun yenə Wang Hong İləngüç, Issıq Hava Şari Daka Noxtisi, Qədimi Uslubdiki Maylıq Qəğəz Künlük Dekrasiyası Qatarlıq 20 nəcə özgəcə mənzirə tügününü yürüşləşdirib, bərpa qılıb, sayacılarının sınaş türlərini beyit qalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Gül səylisi, gül soğuğa qılğıcı yigit qatarlıq, qızıqarlıq oyullarını yolğa qoyub, sayahatçılarının həm türtkilik sinişini küçəydib, sayahatçılarını Jongchiu, Dövlət Bayramını xuşal xuram, inaq ötküzüş imkan etigə iqi qılımız.
0: Əmdə, Abdonum rayondaki 16 şəhərinin avar aydın məlumat anladınız. Ürümçü dava uçuq bəzdi bulutluq, temperatura 11-dən 22 Selisiya qıratı suxuça. Altay dava bulutluq, temperatura 5-dən 18 Selisiya qıratı suxuça. Çöçək dava bulutluq, temperatura 6-dən 23 Selisiya qıratı suxuça. Qulcu dava bulutluq, temperatura 10-dən 26 Selisiya qıratı suxuça. Bortalada hava bulutluq, temperatura 10-dən 23 Selisiya qıratı suxuça. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 13-dən 23 Selisiya qıratı suxuça. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 10-dan 24 Selisiya qradus qıça. Şixanzda hava bulutluq, temperatura 12-dan 24 Selisiya qradus qıça. Sanjida hava bulutluq, temperatura 10-dan 24 Selisiya qradus qıça. Qumulda hava ochoq, temperatura 10-dan 26 Selisiya qradus qıça. Turpanda hava ochoq, temperatura 18-dan 32 Selisiya qradus qıça. Korlu'da hava bulutluk, temperatura 17'den 27 Selisiya gradus uça. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 12'den 25 Selisiya gradus uça. Atış'ta hava bulutluk, temperatura 15'den 25 Selisiya gradus uça. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 15'den 26 Selisiya gradus uça. Xoten'de hava bulutluk bulup kiyin eçiludu, temperatura 12'den 27 Selisiya gradus uça. Ürümçide hava uçuk bazdı bulutluk, temperatura 11'den 22 Selisiya gradus uça bulut. Örmetlik radyo anlığıçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərlər Programısı boyunca anlatış verdik. Bu qetimki programımızın tərcümələri Aminə Nur.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: 40 milyon yuan məbləğ namratlıqdan qutulğan 35 nahiyəyə təqsim qılınıb, avtonom rayonun cipsilaşdırış məbləği ümumi miqdarının 48.8%-ni egiləydi.
1: Bu pul bilen merkezden cipsilaşdırış məbləğinin qandaq pərqi var. Merkezden pulu asasıqı namratlıqdan qutulduruş ötkülgü ucum qiliş nəticilərini müstəkkəmləş, asalıq millətlər tərəqiyyatı iştib biriş yolu bilen yardan biriş qatarlıq 5 çox vəzifəgi bir tutaş planlanıb işletilib, makroluq kapalətləndirişki köpərək əhmiyyət verildi. Abdun rayon bu 5 milyard yuan arqılıq, kəsb arqılıq ışıqı uğurlaşdırışı yarılık buluş və tərəqi tapmağın rayonlarına iç şəkildi yarılık buluşqa texni əhmiyyət verib, bütün kəsb zəncirini içiş, nahiyyə təvəsindəki yezgilik itəkçi kəsblərini zora itiş həm də zörür bolğan kəsblərini yürüşləşdiriş ul əsləq quruluşuqa noxtuluq mədəd verirdi. Bir eğit söz bilən eytqanda, mərkəzdən pulu arqılıq ən tüvən çəki kapalı tıqlındı. Abdun rayonun pulu arqılıq tərəqiyyat ilgiri sürüldü.
0: Ondaqda konkret qayarga xəşlənədi. Ən diqqət qilishqa arzıydığını şoki, avtonom rayon bo'yicha 595 kentdə yeniçə yezi kollektiv egiliki tərəqqi qaldırıladı. Bu pul, bu kentlərinin şücayının baylıqını toluq qezib və onundan paydalanıb, hazır bar bolğan mülüklərini özgərtib və onundan paydalanıb, ictimailaşqan, kəsibləşkən mülazimətini ravajlandırıb, kent dərəcilik kəsiblərinin süpütəni aşırıb, dərəcisini östürüşkə törtkü boludu. Uçqını etqanda kentini iş becərdiğən dəsmayısı buluş, törtkü boludığan kəsib buluş imkaniyyətigə eki qılıdı. İlgiri köpligən kentlər kollektiv egiliki püçək bulub, kent ahalələrigə azraq iş qılıb berişini oylusumu pulu yox idi. Hazır bu 595 kentinin özünün tunci pulu bar boldi.
1: Cənubi Şincandakı yurttaşlar bilən bibastı münasibətlik yeni bir xoş xəbər var. Abdun rayon Cənubi Şincandakı namratlıqdan qutulğan nahiyələrinin yezi yol asurguçları siyasətini davamlaşdırıb, bu məbləq arqılıq Cənubi Şincandakı namratlıqdan qutulğan 24 min əmgək küşünün işq aldıdılı işqı uğurlaşıb kirimini aşırışıqa kapalatı qılıdı.
0: Pul ne qandaq başqoruş kərək? Avtonom rayonluq maliyyə nazarəti munda qaydı bekitdi. Kim işləsə, şu məsul buluş və məbləq türgə yetiş meniş prinsipi bu yetcə nazarət qilish, başqoruş məsuliyyətini türni iltimas qilish, yolğa qoyuş, təkşürüb ötküzüb ilişinin pütkül cəriyanıqa sındırdı. Məbləğini təqsimləş, acırtış, işiltiş əhvalini ərkət aldı da, nazarət qalib tizgilləb və ızqoğlab önümünü sürüşdürüb, ilgili veliş, yötkəb işlətəb veliş, tutub qelişini tostdi.
1: Bu yerdə yəni bir mühim siyasət özgürüşünü sözləb ötümüz. Bu ildən başlayıb cipsilaşdırış məbləği tədrici halda daimli yar ülək buluş məbləği təngişilib, diqqət noxtuluq aldı kəsib arqılıq yar ülək buluş, işqi uğurlaşdırış arqılıq yar ülək buluş və tərəqi tapmağan rayonlarda iç şəkildə yar ülək buluş mərkəzləşdi. Türülüb, yar ülək buluş siyaset sistemisinin umumi cəhətinin noxun buluşu davamlıq saxlındı. Mundaq çeytqanda, dövlətdən Şincanını qollaş salmaqı azlamaydı. Pəqət, barğansiri dəlcayıdı buludu.
2: Yeşil tağlarğı nəzər selib, süzük suğu baqımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılarına vatqınınla Şincan Radyo Televiziya Stansının Munbet Tuprak programımız əmni deyiqtınla yezi iyilik yeza deyiqallarına alaqlar fıçırladı bozun.

Yaqında Pin ve Şinjan yaxşı məhsulatları həm Yezikent istirahat sayahati esilli niyelerini tonuşturuş pahaliyeti Nanjing Xalqara Körgəzmə Mərkizi də ötküzildi. Pahaliyyətdə həmkarlışıb ortaq payda eliş, tərəqiyyatını ilgiri sürüş, istimal arqılıq küç qoşuş, güllendirüşkə yardan beriş baş temi qılınıb, Şinjan'nın əlasbətlik yezi iyilik məhsulatları və yezi kent istirahat sayahat esilli niyeleri tonuşturulub, Şinjan, Jansu yezi iyilik mədəniyyət sayahat əmkarlıqı çoğunqurlaşdırıldı.